Kune shama, ruko nere yatiri kutambwa naRamik. Iskana tine mari rinomutengerawo wechirungu. Iye akatambira anotiswedza mumasesa. Kumutititengerawo wechirungu unongonzwa kuti kondi chinei. Ah, hauzi here kuti ari kuita musoro, hanzi ada kuvhura chigayo kumusha uko. Oh, nai.